pour tuba bi ñew di dé ak yima xam li mu doon non xalaatuñu ko amul ben système de balisage day lendem ba nga xam ni te xaaliss bi kat ñun ñokoy fay autorul ila tuba bi ku daw da ngay genn xaaliss fay ku dugg fay kaasu café la fa jënd ben bës ak ben dogu croissant bu dé ñu ni ma xoma 1000 nangam 1000 et quelques la wax kaasu café bu jar 100 francs kaasu café bi ak ben croissant bu dé bo xam bi man nañ ko défer français yi kan ñoo ñu jaay lolu ci biir autoroute bi essence bi ñom ñokoy jaay hein lek yi ñokoy jaay ci biir dogu mburu lañ lay jox bu tuti ak ben kaasu café bu dé ni la 1800 ki 2000 yoy lañuy def nawlo wuñu sax amuñu yermande ci ñun taxi ak yoy ñun ñuy fay lepp la la wax lepp ñoon ñokoy fay ba paré nak ñu dëndi fay dugg ci autoroute bi té amul ben système de sécurité dañ ñoo topato dañ ñoo nawlo nawlo wuñu ay nopp ci jabot lañ ñu té ngir naan lan té amul ben gouvernement bu ñëw jéma wax loolu sax dal di ték bay sonko mom dinaay def yu mel non ndaysal dal ni non nañu xolaat contrat yi nañu défarat nang mom bay mën la nek fep mën la nek fep mën la nek fep mën la nek fep mën la nek fep ñi ci res mom dañ koy négocier nangam nangam ñu jox leen ay neexal ñu def ci seen poste ñi ci bari ni pat la la wax jëlal na police yi ak gendarme yi amna ci benn bes benn gendarme maniko ci autoroute ila touba maniko alerter autoroute seen autorité supérieure yi ah wala ngeen alerter ñi nga xamni ñokoy lijeenti ñu dem maniko gis nga fe a 5 km ci ginaaw benn auto nga fa ni zeum amul ay lampe benn nit way maniko yeen ay wo leen seen supérieure ay wa gawal ci taxaway mune ah wax nga deug nangam nangam wax nga deug de ma daldi lama ci dimbali sax lola li fi dama presenter sama grade ancien ki officier mu dal mu dor ma deglu ni budul lol do len ko ñame wax mu daldi naw dem am besit ma dik ci lol dama ko ci duggal ken mu leena defar ma dem daral ga di jënd xar dem daral ga di jënd xar han ci buntu daral gi la wax de gaña ngay taxaw di saway ci buntu daral gi robinet ba nga fa jakka jangi jakarlo buntu bi gaña dañuy genn ci jakka ji ñew ci robinet bi gaña ñew taxaw ñepp nga xol kat ba ceggu ndara kam daralu dakar ci buntu bi gaña taxaw cholol ñay saw kat ci mur bi ci bir ci bir muy rogalat ci betu robinet bi nit ñi joge ci jakka ji di japp ci robinet bi nit ñangi taxaw di saw man yeen ay nit ngeen sama jabar di ma bëgg té man yeu bayi li nak man mané ana chef de poste bi ñu ni lifen ma dal di génné wat encore sama grade milit ancien officier dal di won muy nangam mané ko yeu yeen mané ko yeu nan ngay nekk fi chef de poste di xol nit ñi di saw cholololol amuñu respect ci jigen ñi fi jaar jëlale na gona yi sétane ay ponkali magi jëm becc ngeen taxaw ci buntu bi di cholole manita illa ah kan moy sa supérieur ñu jox ma numéro téléphone ma woté ñu ni pourtant wax nga deug vous avez parfaitement raison hein chef vous avez raison nangam nangam man yeen du ngeen ay doomu adam du ngeen ay nit xana ki dekk bi day nangam nangam xana nekko fi yoon da nga nangam mané yoy yep du effet nek na fek nekuma fi won ak yoy yep du wax mais yeen dal du ngeen ay doomu adam du ngeen ay doomu adam du ngeen ay doomu adam gaña di mujj di re gaña di mujj di re dal li wax nga deug de dal di commencer nak jog commencer defarata ka andi terre nit ñi ak yuma xamul mu doon mané len du ngeen ay nit la la wax bama fi joge ngeen ni yalla nelaw mo fi joge ngeen ni yalla nelaw na ci daral gi kat ñuy xari daral gi sax presence daral gi ni mel rek sa ak xéñay bek yoy organiser wuñ fa dara organiser xamuñu sax yoy motax tuba bi nawlo wuñ do fa gis ñu defar am mbar defarat ba mu jek nangam nangam wala defarat organiser fi ñuy jaay ak nangam nangam pot yaangi xalangu fi pneu yi di xalangu fi saw xari fi nangam nangam te fofu lañ koy ree kat fofu lañuy nangam beñ yaangi fi ñi saw ci buntu bi ndox maangi rogalat ci di wacc ci buntu bi way ndox maangi rogalat ci buntu bi saw maangi rogalat ci buntu bi te lolu jogu fa ba legi mu dess nak accident yi ngeen di wax yoonu touba bi bu gamo gi ñewé mara day tali

0: ñaata gam mo fi am ñaata magal nit ñi di reus ci auto bi rek ñu ñak seen bakkan rek te kenn waxu ci ñu ni ah yalla de bu bëgge nangam nangam fele leep doxé tabbi geej yalla kay bu bëgge kenn du ko ciok mom de paré nañ ci fele leep doxé tabbi geej ñi duñ ay doomu adama la wax kenn musu ko gis duñu nit la wax tuba bi motax ñu danduñu ku ñun ay bomb yu dox lañu tuba bi dand nañu naari dand nañu ñepp dand nañu parce que ay bomb yu dox lañu la wax ay bomb la wax day yu dox xam ngeen limay wax ni lolu mo am ci senegal kenn mënu ko défar discipline amul ci réew mom han lu neex way def lu neex way wax lu neex way def lu neex way wax te bo waxe ñu indi la ben xam xam bo xamni bi ak alibi bo xam bi raison bo xam bi lay bo xamni bi yow da ngay mujj wedam da ngay mujj wedam
1: ñu lay jël ñu ngi lay xiar ñu lay jajal parce que la jël legi wa legi lan la yalla wax ci julit bu dolel kultu julit muy lor ak julit koku ban taxaway lay am na man mi dug julit fek ko xamne nonu di sam la ma diko dolel muy lor julit ni man ban taxaway la am parce que bam jam ma ngi lay xiar ba seigne bam jam man kay fi ngeen di waxe ni mom dama ci and yeen 100% man fima amé problème moy mam ñoo ñu ngeen di tuddu civi la mo xam yahudi la mo xam nazaran mo xam lu mu ci matti doon ñi leen di dolel ci ñi tek seen tank ba mëna def li ñi def ci rew julli ñi lañ koy def gisaal bu mëne dara ci golf wala li muy def même bay dal ci kaw iraq mi dal ci kaw iran même syrie même palestine li nga gis ni yépp mu diko def nekul na dolay americain lay jarño diko def americain ay arme kessé lañ koy jox waye likay dolé ba man lool moy arab yi pétrole arab yi la ñom la légui nak xam nga man israël dama wax ci ñom dara lañ bëgg lañuy def waye yow mi di julit xol sa mbokum julit ngay dolé tukoy lor mais yow yaay julit bi ray sama room julit te def na yaay yees ki nga xam ni mom du julit ci côté bobu
2: ah tondo jam ma nga lay xiar mom day danaka péré péré dara du péré am wuji tay gat ñun suñu bis yi ñuy romb ak suñu jaar jaar yi ci nakare ci problème ak tiis duñu ci tiré ben leçon tay gat la jëg gëna metti moy dañuy jëm xex lo xamé ni danaka lélé li ci ëpp suñu yo neeku ci té li nekk suñu yoroni tank ñun ñëpp mu yittel ni ñu war ké taxaw fexé mu raglé wu dañuy dañ ci fay romb di jall waye yalla mi ñi tim xamne li ot li télé bi di ray ci nit ci Sénégal par at kenn mënu la wax lu mu toll kenn ak ñi muy yaq seen aduna ñi nga xamé ni fa lañu jaaré am handicap seen gesul aduna yépp day yaq dootu ñu jogati hôpital dootu ñu wérité ba kérok ñi wuy ci seen borom ñen ñi jaar fi dootu ñu mëna fi dara dara dara dara luñ mën luñ lu nekk dañ leen koy defal yo ye bu bis bu rombe wala xew xew bu rombe fatte nañ ko ba dewe na mu dalat sunu ko encore te yi koy indi ba gaay di ko meun rombe di jall bis bu nek mi xew sunu kanam bis bu yalla sak nga gis auto bu daw fenay ya baxul lampay ya takul auto ba magal na pono yi jeexna pono yi opante na mom dal da ngay dem mu jeng ngeen ñun duñu ay nit boko waxe nak ñu merale mais en tout cas ni ñi comporté wo yi doxal mom buñ di ay nit di xamna nit ñi dess gannaaw lañ mom ñu dess gannaaw lol lol lol lol ben waade mom dal xamna ni nit lu xamé ndey taxaw yamala ñu ñepp méré ko ñepp bayyi ko mu def juroomi at jëgë fi baña nekk ci président Sénégal koku rek la yaakaar mo tek ci réew mi tek réew mi yoon liggéeyal suñu borom liggéeyal Sénégal yi ban ñak fa la kenn ku ko méré wu baana xéewal ñu ngi leen di siyaar yeen ñepp jërëjëf ci am
1: salam aleikum farbu rajal dakar ñi ngi lay siyar grand ma ngi lay siyar sing jop ci sing jibi ñi ngi lay siyar dom bay ma ngi lay siyar ma dama ñew ci bureau bi fi sing jop ci dina ñi sen cadre yi lu mu rafet rafet xam nga lu ñu def nu sun yelwal nañ keuf ñom dañu fek ñu yelwal nu ba tak ko bëgg añ ñu doxanu bilaw keuf ko tok fi dañ nan jamm ngeen bëgg leen jamm leen bëggon jamm du leen tok fi di ci da ngeen war ba leen bëssil jumaa fay wo da ngeen ko waro wax nako yow kat dafa am ño xani ño la fal lacc yow lu ne teud ci kasso ngir yow ba nga yor rew mi kon demal ngay fexé djubo ak ñoñu jëfëlanté ñom liggéey ak ñom waye ngeen tok fi naan jamm lañ bëgg ak rew mi dañu bëgg benno ci tiaxan rek ngeen nek ban benno da yittelu len mata sisi bi wax tiaxan kessa lay wax woor ñu yalla
2: señ abdou ay lay ciar bu baax fekke señ abdou yaw yi ngay wax de li la jaaxal de du do ki la waye ñun dañu am lu ñu doy sekk mbubug du way té wala fi dañuy wax ni bu keur jagul Allah du mëna jag ñun mom dañu am lu ñu doy suñu biir rew lo xamé ya nafi dañu déparé gu ñun suñu lén téggo gu ci yoon gën nga umma islam bi ngay wax ni hãn dafa am fu tollu fo xamé ñun yaakaar ni ñom ñoy séré umma islam dañ ko né dañ dul ay islam yi kenn xam ay aduna bi dafa am fu xamé ni ñañ xol ñañ ñom séni dembu séni magi dembu ño tax ñuy wax islam waye ñi fi dess legi da nek ay mbadil lañu gëmatu ñu dara dul bakkar nak banex ak fo meuna dajal ñom ci aduna bi ñom won nañ la ñom ñu lool yow ñi ngay dajal fi ci ay xéetu naar yoy ngay wax bo rew ye ñu jëgé ñom ñoleen représenter fi ana kan nga ci gis fi rek ñaara ko xamé nang ko noyelo ci ay nawlo ci ay dogalina ñom ñoy yoré lepp li ñi téré fi ci rew mu diko jaay ñom ñokay jaay ñoy jaay sang rek ñoy jaay loteri ñom ki la lool lañu dëgg gëmu ñu ñun ñoo sonu ci suñu solo suñu bop ci yenn yi dam ñi mëna dug way ñom bak man banexu aduna ak mo sax takay ñom lu mu jaar lu nekk dañ ko jël ëlëk lu leen ci gobe luñ ci gobe gar ko mais ñun niñ ci samonté ñom fekkatu ci ñom de lepp lu diina ji téré da naka baye duñu ci dara bo la jé ñun kay li ñu war moy xam la moy diina ak lan fon lañ lan mo war su ñun ci diina ñu nekk ta buñ ci nekk ñun ñu nekk ta buñ ci nekk ñu nekk ta waye ñu organiser sun aduna mom buñ ko natte ci ñom ñi ku yaakaar ni dinañu xet ci lewal dinañu ci genné ma xamné do ci genn ba ila yawmi din ndax ñi jëmu ñu gër lolu moy li am li dé rew yi nga xamé ni moy rew yi nga xamé ni mo tax ñi wax ci diiné mak ak yoy la fa nekk légui ni du sunu ñu royu kay du sunu ñu royu kay jublu waye la ci ñun ngir lan ngir ko fa teudde ki nga xamé ni mom lañuy roylo waye ni lañu roylo dama koy faral di wax lu bari ka fa deud lan ñu roylo waye du ñafa nek ni lañu roylo ka fa deud mom lañ def muy suñu ciess lay waye ni fa nek du suñu ciess lay ci dara buñu ñen di xaar pour xétal ak nimbal ñun suñu aduna dina gëna na sax ma xamal la lool li ñu nakari te di ñu baara suñu digënté suñu diiné han te war ñu ci génné liñ ci wara génné ak liñ nakri ñu ko fajal suñu bop buñu leen ci xaaré fi la ñuy maxé ndax ta ñom ñok ñoñu ño and liñ nakare ñañu koy tek ak ñi yaakaar ni ñom ñoñu koy fajal ñom ño bokk ben mbalka mu ñuy naané li moy lé am li amal jamu
0: waaw ki ki noutre señ Abdou Fatta ma ngi lay ziar Abdou Aziz de ma ngi bëgg potoxlu mo ngi bëgg potoxlu gis nga ñun ñi ngi wax affaire ma ngay potoxlu di duggal ci wër jomay Abdou Aziz xam ngeen affaire am yu mëna day ma ngay politique way xamul ni ay nijaayam lañu xamul ni ay nijaayam lañu xam ñoko jëkke yewu Abdou Aziz di ben affaire la ma ngay potoxlu di wone ni jomay xamna xaaliss bi gaay ñi jël mom lañu bëgg leewal motax mune nañ len motax ñu naan nañ len waxtaan ba jubo ak doomu ndey lañu ak nangam jamm gënu ay reelama def motax ma fab golo gi tegal ko ci wetu jomay mom wax ma tegal ko golo gogu japp sama njabur xamni mom ñoy ñi def yépp politique lañuy def fi mu nekk ni pour ñu neexo après balonté ak ku nekk joy fele lepp dox état bi geej bu ko defé ñu nekk ci lañu nekkon fogu ma ni gañé lolu gondi na sénégalais fi mu nekk de baxna ba magal gi passé ñu xam ba magal gi passé rek ma ngi ziar xamna jëlal affaire ngeen
2: ya señ abdou señ ma ngi ziar wu dio bi wala yéré daf ma japp sank bi mako sétan ma ngi nan waaw momo do baxtar ci sé mi lay xamna dañ ko yoon muy wax ne ni nak buñ ko yoné lañ ko wax loolu lay wax waye mom mo gëna xam ni liñ koy wax loog liñ ci li gaay dox du ben mi ngi melni guddé ak bëcc yalla ak yalla mom ko gëna xam ministre de l'intérieur mom xamna li daw ci rew mu moko gëna xamato waye ni la mëna waxé waye xamna ni day ku gëm sen ku gëm liñ ko wax lo bam wax ko ni ko gëm ko nek ma xamna ya gëna gatt xalaat liñ yi wax dal ak ko yabal ak lañ fay tenir ci discours yeb gëmuñu ci tous te buñ fi yalla baye ngeen xamni dañ wone ay mandrugue yi wone ni gëmuñu ci dara ci liñuy wax nañ dam ni jotta passé wax nako te ci ñi jëm ci liñ jakarlo ni te dara leeru gujju te paré wu ñu leer mo lay wone ni liñuy wax ni dañ koy wax sanni dañuy wax di sanni rek waye alhamdullilah rabbil alamin senegalay yewu nañ de senegalay xam lo waxagul sax mom lañ gëna xam li ngay wax
1: assalamu alaykum grando ñi ngi lay xiar bax wa di ñew ci sa audio bi rek ngay laaj ci ñi xam nga li la jaaxal mo jaaxal ñepp li la jaaxal ci arab yi mo jaaxal ñepp ndax ñom dañ na ay julli lañ jité ay réew yo xamni ñafa nek ñepp ay julli wala ñi ci ëpp ay julli lañ waye ñom jëflante ci seen biir sax mënuñu ko ndax ñi muy tuwaabi di leen def lu ne ñu lepp lu leen dal rek wala lu xew ci seen dëkk ñom ñoo dooleel tuwaabi ba tuwaabi man tay ji amerique mi ngi fofu fenn fekk fu am fay bass amerique bu jëlee ñu muy songul réew européen yi songul chinois yi songul russie songul ñu muy song dëkk bu mu wàcce rek ay julli dafa nekk tey ñun la song na Irak ray na fa nangam bu suba ñun la song na Syrie ndangi personne ñoo fa nekk bu suba ñun la song nañ ab groupe bu nekk Yemen ñoon ñi ray ñepp di ay arab ba pare ci sen territoire yi dañ joge di bomba di ñoon li la jaaxal mo jaaxal ñepp wa singi ma ngi lay ci am man ka singi bi dama yëmu ci yalla bu ma déggé matasité moy wax matasité ñu la ko wax sénégal dañ ko respecté ci dëkkum ci manutem tay mu bëgg daganal lo xamné ñepp xamnañ ne dafa ñaaw fofu mu tok diko wax ñom ñepp xamnañ ne basiru jëma fe bu ñuy démé bay naan nga jamm am ak bu jamm amu te dëkk bi dafa am problème momo mo fek kat ay nit ñu ko watalon 95% yi ko watalon ñepp basiru jëma fe won leen ginaaw and ak ay nit yo xamné dem ñoo ko doon saga no my god waaw singi bi day waaw accident yi dem man da metti lo ren ci mom te xam nga accident yi liñ ci seddu ay ndaw rek ci faatu ndax jamono yi accident yi di am bu ñe subula magal ak bisu magal gi ay ndaw rek kay nekk ci auto yi ak jigen waye mag ñi ñi wara magasi mag ñi mom tel lañu magasi dañ def lay magasi une semaine avant sax wala dañ ko def gopp waye bo xolé jamono yi nga xamné ci la accident yi di am ay ndaw rek kay nekk ci auto yi lool nak wax deug suñu gouvernement war nañ ci taxaw lima japp ne moy jafé bi nak moy tali yu xat ndax man defena autoroute APS bi degguma ci accident kon accident yi fi muy xewé moy route nationale bi wala yenen yoon yi nga xamné moy joggé ci yenen dëkk yi yoy yoon nak dafa xat xam nga yoon wo xamné señ bi boko xolé ay 6 mètres wala yoy ci lay tollu quoi ci yatt way camion bëgg ci daw car ñagé ñay bëgg ci daw ak moto bi ba paré bëgg di def vitesse bo la ko ciora am ci nañu dafa accident du metti dana ma jaxal lo ba taxna li mom li ñu ci dimbalé moy fexé ba Touba ñu 50 km yi ko wër ñu fexé ba muy nekk ki autoroute ak fu mën di joggé nak yoon wu né 50 km yi ko wër ñu fexé ba yoon yoy ñu def ko autoroute benen bi moy li nga xamne mom la japp ne dal Touba buñu bëgge gouvernement buñu bëgge accident wañe fo ja juroom fukk kilometer yi wër Touba ñu fexé ba diko def ñenti wa ñenti yoon ba yoon yépp ñu def ko ñenti yoon defal ko mu yaat nga xamne route nationale bi jëm joge Dakar joge Touba dem ba egg Djourbel bu wess Djourbel sax bu ba ngay dem Samé lool yépp ñu fexé ba mu nekk autoroute ñu def ko ci yoon yu dem Kaolack yoon yu dem Louga buñ ko defé rek nga xamné day tambalé Louga ba Dakar wala bok Daru Musiba ñu ko wa Louga ba Dakar ba Touba lay tambalé digënté bobu ñu def ko autre lo buñ ko defé rek accident yi mëna wañé yoon yi na yaat parce que man dégguma ci ki ñu ko di BRT bi man dégg autre dina Touba bi dégguma ci ben yoon ñuy wax né amna accident té ñu fexé ba train yi aussi bari quoi fexe ba train yi bari
3: Abdou Fatta mang lay ziar di lay jibi si baade ingueul di lay ziar yu la bi jibouti bi ni di ziar general Thiam di imam Malik ma sha Allah baye pour do cardio mo saw trop xam xam bi leer na ma sha Allah ma sha Allah di nuyu Abdraziz jabu yalla mom dawna xamna la ba japp tul mbeng ñoo ko tont sama question bi ya may dawal ñoo tara sama question bi ko fay ya pay ci biré bi kay ñoo kay tont ci en tout cas dañu war wala photo ma lay ziar ma lay defal le cardio am na solo ma sha Allah mais yow yalla état bi deug en tout cas li ngay proposer mom proposition bu baax la mais malheureusement wala en état bu dawal ñam tu vois tu vois sur le deuxième ville du Sénégal de cour réel bo xam dafa bolé parce que ñet deuk djirubel mbacké tu vois parce que bo xolé ñu xaw taxaw mais ñam bo dañ def tout fexé ba deuk bo am zéro accident ma nga nek zéro accident parce que accident yi am yep jak moy jakalo rek mais buñ defo comme li nga wax ni sans aller sans retour aller retour bi bu jeme ki bu jeme manam Touba bi jeme Dakar wa moy aller retour bu defon tali yep mel non accident dina waj manam sax mu joxe fa dak pour toujours parce que accident yi bari yep ki war la moy jakkar rek parce que bo xone autant avant ñi def ki péage bi jëk ba ngeen ñaan daw ci régional bi té régional national bo nak mo ra indi accident yi bari fa la ñaré té bëlegi sax bëlegi ni gaay fa la ñi ñaré parce que bo ñaan ko lu ba cher ta fo mo tane fo mo ngi ko dem ba duggu Touba do même problème parce que lepp ben sens mais bu dé sens ki ni ben xamni da ngay doublé ni jakkolo auto wala nga doublé jakkolo ben camion tu vois wala ben Jakarta rombla non mais il faut moi sinon parce que il faut état bi nak baye sun xel bu baax ci Touba baye ci région yépp da mo yone parce que li mom vraiment dafa dé war bu jot nga dégg ay 15 mort 10 mort bu jot c'est comme ça ça c'est la faute de toi bu ñu fexon ba ni ñi mom ba lañ ko paré ni mel ba lañ ko parce que le problème moy sanction mo tuti ay travail franc d'avant si franc d'avant mo ci gëna reuy ay ok bo nga def ci dëkk gay bon ci vol mu ñoko amame de au moins de ko 5000 jëm ko 5000 franc jëm ko nga daw fo xam nga ko daw bu ñëw 25 nga def 50 mu la jappé do le ben 5000 franc d'avant mais légui ni yar mais malheureusement defuñu ko ça c'est la faute d'état eta bi dang wori bolé suñu avec suñu pri suñu police bi ak suñu gendarmerie bi mom aussi sans yom aussi li gëna yok li gëna tax aussi gaay di rakka yu suñu ñoro ba parce que xay bien la gaay way ñu wara bay parce que de wone bon bo defé ce charge ngo wara jël 15 personnes nga jël 17 personnes hein té wuy ji fan bu la police bi jappé wala gendarmerie bi jappal nga jox ben 2 francs bo waye garam yoy parce que yoy mo par jeuf quoi tant que yoy mi am Sénégal accident yi dafa am il faut policier gendarmerie ko lu bax ci côté bo malheureusement du nga def malheureusement c'est comme ça on dit pas rien mais il faut un job état bu fort état bu xam lu ka taxa jog ak des sanctions très fort rek mo ñu mën den do ci xol dem do ci xam assemble changer sanction yi ba changer ki dem assemble du ko ay loi xamni loi severe don ku daw ko daw 50 nga daw 70 75 bu ñu jappé xam nga lay tuddu xam nga bo jëm dama dégg nga bu le rouge 200000 francs sa sañ nga taxaw lo sa sañ 200000 francs sanction yi ñu baax ce que c'est ñaan tuabi day ñerok ah bo Japon gaay ñerok parce que yalla sen sanction yi taxaw di xaar day woni bari bari ben action mu ndaw bu la gay jappé rexal ben 500 francs daman bu ko fay lay gay top la nang nga soto yobbu ko fisay il faut gay nek mais tant que ñu la baye 3 francs daman 6 francs daman pour ci bëtax bu daj 1000 francs 2000 francs ñu non
4: wa assalam alaykum mbokk yi ma ngi ñëpp di ziar ñep rek fekk ci buntu bi grand doy diko nuyu diko ziar di nuyu serigne abdul fatah diko ziar di nuyu mohammedul amin barak diko ziar mom tamit jipsi yalbin na fiyo na katen merci ma nga bax mangi nuyu tamit grand cham diko ziar lu bari di nuyu imam malik mom tamit diko ziar bu baakha baakha bax job ziz borom video yi lay nuyu di la ziar di la set di nuyu jaamu yalla mom tamit diko ziar diko set sen nafi karamallahu wajhu jaraf lay nuyu tamit di la ziar di la magal du bari wa ñooñ la fi sen gum ñi dug sen ginaaw ñepp ñepp ñepp ma ngi nuyu wañi ci suba ñepp ñom mbay revue de presse boy moscou tout le monde ku dug ci suba ba legi ma ngi nuyu di la ziar bu baax baax baax
1: grando ñi ngi lay ziar wa benen bi tim li ngay wax non lu am solo la corruption bi mom lolu dañ ci wara jël ay sanctions yu sévère lolu gouvernement li ci da fu ci wara taxaw quoi mu jeex bu jeexul itimu wañe ñaarel bi armée nationale dañ leen di war di jël ñom itim tek leen ci circulation bi ñu dimbalé police ak gendarmerie bu ko défé li commencé 50 km yi wër Touba mom fo xol di nga gis police gis militaire ñu taxaw ci tali bi di calmer sauveur pour sauveur yi daw ndang et puis gendarme yore ay moto nga xamne ku daw vitesse ak fo ma di nek dañ la dab buñ la dabé tegg la ay daan yu metti te nit ñi da ngay dem sen fo ci quoi xaliss waaw xaliss rek ngay jël ci ñom bu bare bare bare yeen vitesse boko defé nañ la daan xaliss bu ñam ci daan la xaliss mais nañu acc sa permis sax acc sa permis ay 6 mois sauveur bu mu la wër buñ la jappé acc sa permis wala bo défé li buñ la jappaté man nga ñak sa permis mais légui sauveur yi bay lool
5: assalamu alaykum from ñu wad dak may nal waka yow rek transfert de l'Afrique sur tv fekk bu defo ngon man lay nuy bu wax de ziar di wala da se waxa dan masal lool lool lool ma sha Allah mais grand malik ñepp dal amna solo me amna ak sejj bi fekk ko reforma ñu bax di ziar amna lo xabete ci wad da fi way pour salman bu salman ndax jif la wala ya jif la jif bu la question boko bon peut-être man leruma mais man na nek ci bla mais man mom deg da mom deg ko salam ñam sax way deg na ñu ne mom wax na ne ñi mako deglu ay journalist lañ mune mom baby sitem kiko yar baby sitem jif la mom deg na mu wax ko deg na ñu ne deg na ñu waxal ko ko waaw c'est ñu wor nak bon mais lolu yep dafa am tim fo ñu am ci jagal tuti saoudia mari de prepes tuti nguur ga musu ñoo nek nguur ko xamne dañu engagé wu pour tiné musu len tax jox ni ko bari waxe deug la saoudia ki nguur gog doon anglais ñoko créé te ko fa andak ben ben ak Abdul Wahab Ibn Abdul Wahab wahab bis bopam anglais ñoo créé da gëna ko wax fi radio bodi bobu group bi commencé ko amna ben livre bo xamna ba nek afrique yag na bobu la ko abonné da ko lire bu tuddu Mr Hemfer ben anglais moko bind jaasoo ci britanni moy en secret anglais bi bo dañu jëlone ay woon ba bill defu woné ay ñu jëlone yobul len ci ay middle east bi ak afrique yu demay non yépp ak côté end bi def ay ñepp ay fa sa secret mais mu jëf fa tub na mom bindu ko quoi dénga livre bobu nonu lu bari da ko ci xam Abdul Wahab daf doon diblanté ak nguur gi ba goor gi tok ñom ñu continuer diko dolel mom wahabi di dénga islam dafa bari ay luñ formé ci biir nim amé wahhabis bi ñu ko créé ci islam non la amé ahmadiyya pakistan bo fa démé ko té pakistan bék yoy ahmadiyya lañ ko créé jivion ko créé shia amna ay façon farq du yépp nak amna ay faction yu bari yo xamanteni tim jivion ko créé lool dafa am ci l'islam motax lég lég da ngay dégg suñu mag ñi naan ñu diiné yi ñi jël diinañu du am sembaat waaw lool lañ ci jiblu yom buñ ko waxé dég motax bo ci la suñu mag ñi duñ nangoo rek luñu ëndir rek ñom ñu kaf ko motax ñom ñi jël diiné soufiane ke soufisme bi mo ëpp lu nekk boko sello do am ci politique politique amu ci lan la affaire méditation xam nga lool mom lool mu ndu ko kiss mo ko sax créé ngi jang alquran di leer alquran di dox ci alquran di xam tour yi di xam manay di jema tekki li lan la wundu lutax li amon khara badar lutax li hadith bi ko yonent bi waxe lan la ci djublu lan moy zahir ci lan moy batin bi lolou moy soufisme ñi xam dañu dox ci lolou ñuy ci univers bi lañuy xalat univers bi ci lañuy xalat deng deng mi men ngeen wax yeen Socrates ak xawma lal ki philosophe tuba bi num trotu way ay philosophe tuba bi rek ma def ko indi leg leg anyways bo de gris yo non c'est la même source danaka ma am ni xalat ci univers bi ta xalat univers bi yalla moko wax ci alquran waaw da len xalat nangam da len xalat jëm seen bop da len xalat jëm ci lima bind xana gi sulay li lutax ma bind ko bas ay ñi ñap la ñu ñak solo ay xoron na lok ay yoy yeb yalla fa wax ci sa xalat ay lu ngeen ay jargoñ yoy yeb yalla daf ko wax waxuko pour sami ko pour azab mais dañ ñukoy wax pour ñi sa xalat soufis ba loolu la jël tandis que bo leen xolé bo jëlé bobu ma wax la nga jël wahhabis ñom gëmuñ xalat ci univers bi ñom liñ gëm moy lo xone li haram la ya dug dab safara dañ ci dag sa loxo bi dañ lay dibi dañ lay def nangam dañu xassala yow shirk ga def yow nangam xamu ñooñu fofu lañ yeb motax ñoo bu jëk gëmuñ science de nga gëmuñ ay médecine gëmuñ yoy gëmuñ ko won légui ñu commencé jang sax dégg na saoudi mais bu jëk amu fo won dañu dé jigen fam neen ñu ko gisé ñoom tandis que soufisme bi ñoom amna neen tim ñu gisé jigen amna neen ñu gisé xalé amna ñu gisé waxam baale nga ngi dégg dé alcorane lañu jël diko jangat diko xelli deng o may tazakkaru illa ulul albab alquran ken do xalat jëm ci won lumay ñi xam dañu am ay albab yu sel moy borom xel yu sel yi manam tay lubbu boko bëgge xam moy xom bo jëlé pom bi xol ci pom bi moy qisr amna ñam bu wex bi de nga dé nga am domba nga toj domba la sa dir lool moy lubbu lool la yalla wax ne ñoñu ñoñu ñoy xalat li jëm ci mom ak ñam sé ci lool la soufiane kay ñom lool lañuy def ñom xol lool num outil école wahabi bi xol ko num outil bo tayé tay oustaz omar sall muy khutba muy khutba nga tek tay du tuddé oustaz ibrahim djobo yoy ak ay ñom ki du traité du tuddé oustaz yoy quoi mais tudd rek bon hein nga jël ku la neex oustaz tafé tasawufi xamna nak xawna ñoo jang leen tuti sax nga tegg leen nga xamna ñaari waade yi xaj ñoo bokk ké ma nga nek ci detaay di sa obar sa nangam nangam nga def li señ bodu kara may kara na mënu ma japp lool fi ko tek yoy detaay yoy ci la tek xam koku jangale wu dara koku zaro news lay def information comme Issa Diop Fall mu toog joxe ay news da nga de bokk tek nga xamantene fay jël ay alquran bi tekil la ko tuddu ci do ci deug bu tuddu ci doom adama du ci xass doom adama leral la lan lañ ci jublé bo jëlé mana bi li tax ci jabu na yoonu yoy nonu lolu moy madrasa soufisme lolu motax jifi ak yeneen ni mënuñ na fex mënuñ leena sax jublu parce que dañ leena talut ñoy nak ñu ko nga ko xolal ñu ko nga rek jëral tay mashayikh kubari dinga ma musa zili Abdoulkhadir Jeylani nga ñew ba ci suñ ko tay souf bi ci Ramati Diagne Sharif ñew ba ci Senegal Mam Maodo Mam Borom Touba Mam Rajib Malik de Amadou Dak Sek ak seen kem ak ñun xamul am na xamni ñu neubul ñi ñi tok seen fuk xam yalla lool ba fess del de nga de xamal yalla ñen ño xamne sax da naka ndigal rek lañ ci amul pour yaatar ko mais loolu l'islam bobu nonu dina joju nonu ño fi nekkal yalla ño taadim exist waaw ño taadim exist ño ño yo xamantene bu len yaaro hon legi ñew sen kanam ngi deg deg ñom balen la atta cerebral les balul yalla mu jigeul la jek parce que yermane yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mom lañ doon mi soñu ñu def li jore en tout cas loolu la mëna wax ci ñaar école yoy doon legi nak buñu nekk di waxtaan buñu waxtaan nak ba dugg ci dimension yi wala ñi lañu tak jabar fe yi tak ay jif yi tak ay nangam loolu tim nañ len ko deg deg bu oyof parce que amuma noy bëgg deg jël bir yi té dama si baña am déception motax bu bokoy analyser bokoy analyser bo xamné bo talul la bu baqul bo xamanté dé lumay dund la moy lan su ben salman yaayam nekké jif wala mo tak jif wala ben salman mi ngi nan vé exemple fay sa sala wax bo bi nan vé koku bu fekké té dé amna man mënu rek so problème parce que dañu dëkk ci monde bo xamanté wax dëgg yalla jëppay takanté fu nekk fi ñu nga am ay sénégal yo xamna ay musulman ñeu tak fi ay jif man xamna ci kenn xor so bokk la dëgg dé ñi nga am ay lu mel ay ñom sa gor tak tu vois xaw ba ci la dé ci xant jox dé nga né ñeneen ñi lolu day am lolu du problème bi problème nekkul fofu dérét problème nekkul fofu fam ñoo xamantene ñoom xamul leneen lu may ak loolu ñu ko do adama lu xamuko dafa ça très intéressant amna ñoo xamantene ci nguuru saoudie ga xamul ne nit da ngay son da ngay xif mënu ko gëm ben salman ko waxon nako afrique am dafa jox ñuy xif bu lu xam parce que mom woma la mom waye baye mama taram ñoom rolex lañ xam fiñ tok ñu leen ni kaf de leen yob ay america ak ay londres ñi faji ci clinique ñi naaw ay jet privé mënd xam lolu ni ko lu xamuko ñu xamuko waaw donc ñom non leen yalla bidde yalla mo bidde adina bi doono bëgg ni joxe ay misal loto man lolu duma galankor dedet xam man li ma gëm modi ne en tant ñun musulman nañ xam lolu ba paré di len war ñom pour ñi ñew bu fekkante dañ ñew nañ xeyru bu ñew ñun yaqlu ñu dara ci suñu digënté suñu xol bi suñu digënté yalla suñu diiné ñi mom ñun ci xol bi lañ ko def nang ko ci dëgg yi di ci jël ñun lolu lañ xam lolu moy suñu ciëb lolu moy suñu sens ad dem yu moy diiné ñi la yalla dañ yalla ki ha ñun doylu lañ wolis bille yeek jet privé yeek yoy non yalla xam nako waaw manam sa buñ ko amone duñu sans dara suñu manam duñ ko amone bew ko la mu fi leen appelé manam buñ ko amone ñun duñ am li day donc yoy yep lu jara baye xel mais man niki yaayam jif lak tak na jif ak nang ba yoku sabar garde pa parce que adde bi dulum mom gisene lu nek mali ousset ñu xam sa yoonu la direct de nga de tak na ko nora am su dob abdullahi mitim yaayam jif la boy bour bi legi tam yaayam américain la jif je sais pas américain anglais da mon do tak da jabaro américain donc lolu adina bi boko tedde waaw ñom ñoon ñoy seen xarit lolu lañ xam ay bour lañ ñom ñoy seen nawle niti adde ñoy seen dawle ñoy dem lan tindi klant donc man bo mum du ba bare deñ waye ñun ñoo wara ñun takku nak ñun ñi nga xamne ñun la yalla denk diine ci parce que yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxone ne yek togo na ci ben jotay yekati loxo salman farisi daal ne bese ngi ñew islam ñu melni ñokoy deugural xol lool da salman dul arab jamono bobu jam la sawon muy ngorel kay donc non den ñu yem dresa assalamu alaykum radio al-dakar
6: ko ci bon debi jabu yalla no ki tilim bank ni ziar ni aussi general tiam ñu fa ci bunti ak général ci Abdou Fatta way séré ñu lay ziar baaxa baaxa baax yo sé waccu way ñepp way da fa lu ka di waxa ma ma sala trop inshallah mais effectivement man dama deug ci ki mom sa wiyen moy mom manam ñom saoudia bobu affaire tarikh yi manam dam gëmu ñu ay tarikh quoi donc ñom li gëm moy affaire wahabiya yi wahabit mo mo wal wahabiya yi ñi jàngé presse sen dëkk yi presse la en général ñu fay dag ñu bay ñu won du mo du mëna ñëpp quoi mais en général ñu fay jàng ñu bari bu ñu yoyé ngëm gëm yoré ñu la ngi def ci ñom comme quoi amo droit tak téré amo droit jàng jàng ben xassayit wala xassayit wala ben téré mag ci mag yi bax ni manam yam dal coran bi dal donc lañu lañu jàngulo wala hadith dal ñaari dal ñu jàngulo hadith wala coran jexu am so bo fu ñe deug na wacc fa téré tak téré da ngay tag da ngay bo tak téré da ngay tag mais mu le tép za coran da ñaan kharam gaay bu deug na gaay bu mu mu téré da ngay neub quoi waaw ay guru yeb deug na dang koy téré donc ñom da ja xaw day war parce que wahabiyé comme ni koy jom yalla waxé ni wahabiyé comme anglais ñoko ñoko gaay ni ko bëggon ni mu ko waxé ni donc dafa du day war la tay bokone c'est actuellement ils sont pas en Afrique ñom ñoy def terrorisme yi ngay dégg en Afrique ñom la wa ñam li ngi jël gaay yu fayal xaliss surtout nak man li ci gëna metti moy am lay nar am lay africain ñom li ngi jël en autre def sen bop ay affaire ki yoy quoi affaire bida affaire haram ya ko defay ñom sen bop loolu ci nek ku ñu xamne haram bida ya bu fekke bako bi ñamale sen li ñepp moy dara sen ki bi ne sen jakki dara sen bibliothèque bi demati encore pour le bi ñëmé Afghanistan aussi dina nga def dara sen jaru ki fa ne ko ñëpp sa di fa ne ko ñëmi dara ko donc c'est les gens yo xamni yal ay ñu dawal lañu quoi ñu dawal lañu quoi bon motax bon te ñam malheureusement même ñam dañan carrément Mohammed sallallahu alayhi wasallam moo di ñam pokor sax ki dama yar bal fokk ñu ko fokk ñu Mohammed sallallahu alayhi wasallam fokk ñu saaba yi fokk ñu Mohammed sallallahu alayhi wasallam ñam dal a part borom dal jeex ma fa la ñam waxe bi ñoo na lañu bala par suñu borom fa la ñam fa la ñi fokk ñu ñam bone ki di sama serigne haram bone c'est la Mohammed sallallahu alayhi wasallam le ko ñi lu kam yow ak daal parce que dafa day may jégu sene di bëgg rek quoi ñom ñam ñom na lañu wax na lañu waxe donc ay ñu déwar lañu déwar do donc ku la na du ku dugal sen bop moy saw ñe rek saw ñe ñu sen bop ñu and tour nak len nak gay quoi complètement amu ñu wat donc ala war dafa déwar quoi parce que saw ñe dal mais yalla bal ñu ngi non dal mo suma li ya gara ko deg li ne bon ñi fa nekkon en général ñi fa nekkon moy c'était domo ki shérif ñi fa nekkon mais biñu jégué compro anglais ak ki ak américain bom len ñi ray ñi tax ñu genn makk fu yépp ko dafa yom ñu ñew ana no ñew implanté wu top té dana wala parce que comme anglais ñew tek mom ñu anglais tégué fo jif yi no la fa anglais tégué aussi sa anglais ñoo jël jif yi ñu am 1947 waaw dekk leen fo palestine dekk leen israël ñew ci encore saudi arabia 1945 je crois c'est lañu daxé dañu manam songi ki ki shérif yi ndessane ñu daw genn fofu yépp ñi daw ñi dem ay après ñi yow mortané ñi yow seigneur Sénégal ñi yow passeport dans parti admi en tas pour nek implanté wu won tok mais ñi fa nek ni sax hyper ñom moy wol yi mon tok ñi fa tek ni tay wol yi mon tok ñi fa nekon autant moy les shérif ñi fa nekon autant mais bu ñi xamé arrangé wu len fala ñu dégager len ñom ñep impar sen gouvernement paré indi encore ci fi ñégal len côté ki bi côté US sémétique bi fofu lañu jël ci fi indi len ko do dana war ko day war ko do war affaire bi da soy mom wala bokay jangati ko xol diko xol des fois da nga yëm ci yalla quoi mais nak yalla mo may mbir normal xéna ni yalla bay ñu mësi may ñor ñor la def attention fexal ñu mëna nekk ben xamna lu yom nak parce que yeman mom ñu def lu tout pour yema récupérer poli avec père maka ñu ñu def lu tout di xex ko jenn mais da war da nga wa trop
1: wow from radio la dakar ñu leen ziar yeb da sis ma ngi lay ziar man nak dama am lacc bu may lacc yeb da sis rapport bi ñuy joxe mu acc ci xaliss manam lan moy njariñ li man dama japp ne magal gi ñi def rapport war liñu wara wax moy gis nañ na admi nangami auto dugg na ci dekk bi nangami camion dugg na ci dekk bi nangami ni dugg nañ ci wanti lool yeb bimu amé gis nañ ne li aju ci walu tali ben tali yokku fi li digënté dekk sangam tali yaqku li la bon liñu fi gis ci ay dégal li la bu féké am nañu ci lor ñu né nang mi nit lor nañ ci té lié ko lé waral cause bi mais accident yi di am ak nit ñi ñaka nekk ci condition yu normal ci tali bi mais jëtul dara xaliss té xaliss bi luñu dépal bu féké nak lu état wara def la mom liñu wara wax état moy admi nang mi personne nang mi nit dugg nañ ci dëkk bi déwen japp nañ né manam lu ko dana amat len lu ci topat lo xamne dina ma genn wal gi bu meutu genn wal gi itim buñ ko xaje ñetti xaj lu melni meuna dug ci wati dekk bu ko defé ñu wajal dekk ndax li fi war dik ci nit waye xaaliss bi mom man japp na né ñi def rapport sen rapport bi amu solo quoi vraiment dar soxlu di wax soxlu di wax parce que mag gi du commerce ba amu sens wa ban rapport xaliss biñuy tuddu ni amu sens parce que dafa melni kon legui magal gi mom problème xaliss lañ xol quoi te dede magal gi nit ñi ak ni ñuy ñëwé ak passe-passe yi ak détermination bi doom adamay di am wala ñu né accident yi am li ci ëpp ay gone ci lor waxtu bi bu waxtu bi lay am te nit ñi dañuy gënd yokku ba paré dëkk bi amul dara manam amuñu dara luñ fi def lo xamni war na mëna évacuer dox bi wala luy tax nit ñi mëna am dox mu naan mu doy
7: ñu xiar parti ñeek man da yeen sa duma comprendre señ abdul fatah ma leen nuyu di nuyu señ malik ñu tondo chama ak yeen ñep ak señ jibi yeen ñep di leen xiar baax non señ abdul magal gi mom so bëgge deug mom deug yalla ñuko yor ño wara yok sen organisation wa ba pare nak bo la ci nak di jema genn deug yalla di jema genn di jema yok xam xam bi di jema xol dal ndax magal gi dal fim tonku mom gatna lol fiñ ko teunk gatna trop sangu tay ma ngi sétan cérémonie bi vraiment da ngay sétan cérémonie officielle bi tay mom da ngay xamné par rapport ce cérémonie yi daan jall sax bo xolé mo upp ndariñ bu tay bi parce que bu tay mom vraiment comprendre mako wa deug ndax yi gaay duñ fi waxtan lo xam ay xarbaax lañ fay wax vraiment xolu ñu mom dal doyna war dal gaay dal mom dafa melni dal am na señ mo ndi yonam bi fi rek mais nit ñi waxtaan lu andi nit ci señ bi sax wala lu delo lu andi wat delo ci nit ci señ bi sax dafa jafé fi ni parce que nit ñi mom dañoo wara gëy gaay dal war nañu gëssu ji dal ba paré war nañu genn dal magal gu déssé ay 6 mois war nañu di genn dëkk bi dem di défé ay affaire ci biti di xol di yok seen xam xam mais fiñu tangu dafa gaat trop magal gi demb 5 millions ñëw na daw 26 millions ñëw na 200 millions dug 200 milliards dug na daw 400 milliards dug na ci yoy dal lay tank buñu wess yoy yépp lañ koy japp bam jeex bu déwé nañu jall ci lénen bu déwé né ñi ciar ci war ñi lek ñi nan ñi ñibi mu jéxat encore
8: ben xamna dëkk bi day Sénégal ak réew bi doxul man lu tax magal du wone lool nak ana ko nit ñi dañuy tak seen giir pour magal magal mo milliard day gëna yok rek nañ bayyi dëkk bi doxul dëkk bi dal amna ci ñum dox bu baaxa baax waaw ndax tay la nak yi gëna bari wa tay la mbaxalu fuuj faaj bi gëna bari ndal ndal ni ah ba rek nañ baña arrêté ben magal rek dil xaliss bobu yépp dafa dé ko Touba légui fi ak sino fi ak 10 ans problème bu ngand ngay né pour magal nit dana xey pour magal dana jël ñaari xam bu ngeen di xaar état yi ci état yi donc bu ngeen bëgg xaar ñu défaral leen condition yi baxna baana ben xaar ci état yi ñu défar condition yi de ko moytu di ngeen son da xamna ne bu dé suñu état yi rek xaliss bo da defar Touba ba nit ñi man ci magali na school do perte ben temps ñi nonu
1: ci gaba dañu magali ci wa xam nga ci gaba dañu li wax ni deug la man day wax deug ni luma sedd bu yag la am dal cérémonie yi ñi def ni man warna am ño xane ñokay bind commission bo xane ñoy bind lolu saytu ko ba gis ne wax yi warna mëna genn wax yi wota parce que du lepp wara genn tayitim man du lepp fepp lañ ko wara waxe amna yu gëna farata yi ni wax ni ab xaliss bilan bu ñi def wala dedet mais señ bi ay nit faatu ay nit ñew ak seeni ciona bi ay ndaw mais ndaw ñoo ñu est ce avant magal ya ngi wax ni ñu amem xey après magal est ce dañu amum xey ana nan lañu mëna fexé ba ay liggéey ko am ci dëkk bi musuma gis magal gu ñew ñu taxaw ñu ne barap sangal du buñu fexal ba wutal ñu fa ay liggéey kay ndax amna ndangami personne yo xane amu ñum xey mais diñ ko wax liñu wax moy ab xal bi fi dugg ci come on
9: assalamu alaykum alu ma ngi lay ziar bu baax waaj di nuyu abdul aziz ak abdou di len ziar bu baax ah di wax ne lool ngay wax nonu c'est en fait une question bo xam lay poser wu mom moy wax nga ko kéré pourquoi duñu bay magal gi pour 1 year suspendre ko pour régler yenn problème mais pourquoi duñu bay aji suspendre ko 2 ans pour régler les problèmes des sénégalais c'est à dire que nit ñi dafa am kuñu sopp ko xamni ni kuy dox ci kaw suuf mom lañu gëna sopp kuy dox ci kaw suuf muy cheikh amadou bamba donc ñom dañu am target dañu am luñu viser mom moy honorer cheikh amadou bamba ci wotem bi mu woté pour ñu santalé ko sant pour ñu santalé ko yalla amul keneen ku meuna mobiliser lool buñu téwul magal yi ni dañuy téy seen xaar duñ ko def ci leneen parce que seigne touba lepp ko jar ci lool dañ koy def té ci lool dong lañ koy def té day gëna jëm kanam c'est à dire la valeur de cheikh amadou bamba ne se trouve pas dans la religion ou yenen ça se trouve dans le sang des sénégalais le sang des noirs et le sang de tous ceux qui ont compris pourquoi le pays le plus raciste au monde c'est ni mu envoyé won tek ko li ñu ko tek won ginaaw jabotam won ginaaw rew wam ginaaw ki pour yobbu ko sank ko ci lo xam tagu ñu ci ben yoon bañ ko génné en 1895 ba 1927 bi mu gël aduna mu ci seen loxol la nek les sénégalais seen sirit gogou yëngatu siritu mbokk siritu ko xamné ni dafa yaakar ni li c'est en fait du yoll du deug mom mo taxaw donc xaalib bi buñ ko téewol sénégalais buñ ko def ci lenen seigne touba li ko jaral amul kenn kuy dox ci kaw souf ko xamné ni jaral na len ko kudu seigne touba certains sont allés pour la religion d'autres comme man mi je suis allé parce que c'est un grand parent c'est un noir et il a montré au monde que nous pouvons faire quelque chose il n'y a pas de ressemblement en Afrique et même dans le monde bu gëna reuy magal touba te kiñ ko defal deb dañ ko téy ci ay lox résident surveillé ay kasso ay déportation et lu nek ñu defal ko ko tay ji mo am bis bi ça doit être une gloire ça doit être une lo xamni ni fierté lay doon ci képp ko xamni ni sénégalais wala africain wala képp ko xam dafa bëgg dëgg donc ne pensez même pas à ça peut-être annuler le hajj pour 3 ans pour dafa aduna bi mo gëna yom ñu annuler magal seigne touba gi ñun mom lañu gëm mom lañu yaakaar té ci fofu lañu jëf suñu xaalif ñu ko naré def ci lénen ñu téy ko mo ñu gënal ñukoy def ci lénen donc c'est ça la réponse correcte et ma ngi djéglu si la réponse est un peu triquée du secteur du dara mais c'est une vérité qui est là de la ziar bu ba
1: ma ngi lay ziar wa xam ci yobdes xar bax mag ku melni man ñoo wara tok suñu neeg diko waxtane di ci bëgg ka daanu waye bo démé na ba télévision yi ba média yi ñew depp le sen caméra yi am na lo wara wax lo xamné dom ñepp ci mëna gis sen bop té nak Seigne Touba liñ mëna wax ci mom dom adamé gis sen bop bar na lool ndax ndaw xey ndaw ñi lo war nañ ci wax xam xam bu wara ma am ak njariñ ndaw ñi ëlëk ñu mëna jariñ sen bop jariñ aduna bi war nañ ci waxtaan fu ay daara yu gon nit ñi mëna jangé école yu ñu wara tabax ndaw nit ñi mën ci jangé ji yoy yëpp duñ ci wax luy tax nit maam réew mi mëna développer ay investissement ño xane ay talib la ñu mëna andi sen xaaliss ci dëkk bi investissement ci dëkk bi wut ay partenaire yu wax dana tax fofu yëpp nit ñi mën fe nek dëkk dund go xane da sax dana xawa jaar ci yoon mais yëpp duñ ko waxtane ba paré ngeen di wax ay man xaaliss bi la xamul luy maam lan mo waral xaaliss bi rapport khas bi luko waral man xawmako parce que nak jottuma dara ak magal bi magal gi dafa am ay condition yu metti ci am ci accident yi yon yu xat yi vraiment bu tawé nit ñi duñu mëna def da ndox mi ñi nan wax xorom yéme na te yoy duñ ko wax
0: wax nga deug Abdaziz de lay wax bu fekkanton doon ki reuy bu do nak jomay kon dina la nomé ben kilifa jomay rek ma jaxal da parce que da ngay wax deug yo xamni motax ma bëgg nga delu ci passif yo upp nga ñak yo Abdaziz upp nga ñak yo la ila li nga wax dal deug la deug go xamni gi rek ken mënu ci tek dara te dafa kowé sax li ngay wax Allah dafa kowé de wax nga deug de magal gi bu wéso ñu dal di ñew dal di joxe seeni adiyé yu ma xamul dem seen yoon gañi xam ñu ci bari dal señ bi nak dimbali wuñ ko ndaysan señ Muntaha ndaysan mom visionnaire la waye amna ci gaño xamna ñi de fofu ñu tollu dama yalla bal fa lañ tollu di ñi di do mëna wax lepp dal ak magal gi ci warna fiñ ko warna yobbu ci ay mbir lool ak aduna bi di wuyisi parce que yeneen jëm ño dik nak legi di dikkel señ bi ay borom xam xam yo xamni ñi ngi bawo fu nek ci goxi aduna yi ñafa ta yor fa ay responsabilité ak ay tollu way di setlu di xalaat ba xam jangalem serigne bi gañan koy dund wala ñi koy doxal wala yoy lepp lañuy sedd bu ko defé nak man damay bañ ku xébu ci ay mbir dal ñu nat la fo xamni fi sama way ego fo ci ay xam xam ak ubbeeku ak lu démé non fofu la aduna bi toll de ay mufti ñoo ñew xam nañ mufti lu mu tekki ay mufti ki borom xam xam ay kangam ak foore yo xamni ubbe ku jang nasaran jang alquran jang arab heteteet ay technicien yo xamni intellectuel ko heteteet man nañu yorum rew ñom ñoo ñew da fi mu nek ni baxna nga wax deug la de ma sha Allah
10: Wow, délicieux avec Alun. Tu vois, j'ai entendu depuis ce matin et hier même que certains critiques les nids. Madame Lugnau, les nids guinéens, mais Bailly, on attaque le ministre des Transports et tout cela. Il y a au moins 6 millions d'individus qui se sont déplacés. Des moments, vous les bénissez maintenant, mais 10 personnes, 20 personnes, dites des macs, n'y a-t-il pas aidé? Est-ce qu'on n'a jamais entendu des critiques par rapport au âge et il y en a? Pourquoi certains Sénégalais se lèvent pour compter le nombre de morts? Te yi nga xamné mom moy yi jup yi banex be yoy moy contane nañu rendre nañ hommage yalla santale nañ ko Seigne Touba sunu xol neexna ba deewna jam ceux qui croient que ni c'est trop c'est le problème ñun suñu sëriñ ci bu ci amadou bamba ak ay cheikh am dañ nan ku yokul ya wañ donc li am rek deux day gëna doublé donc ñi waru di critiquer préparez-vous à critiquer je parle de cheikh amadou bamba de ses cheikhs et de ses enfants nit keneen mam nga sante barki mën nga def leneen man sama yoon nekut yoon lima taxal ci mom moy sante la yalla serigne touba moma taxajuk te am bari na ci ay molo mais après le magal yow li ngay konté moy les impères li war ñu ko wona def li kay doyna wax mais li ëpp mo moy li baax dañ ko wax li ëpp moy li baax dañ ko wax 6 millions, 18 millions au Sénégal, 19 millions. Ñepp mobilisé au Guinée Dakar ni mbi de pièces de Saint Saint-Louis etc. Ñi ñi téggu ci tali yo xamné ni ñu ci bari du autour. Mo am ay accident, am ñu ci wañé. Nañu ñaanal